0: abertos con nubes de tipo alto en o extremo norte, tamén máis nubes. As temperaturas baixan e as máximas irán dos 31 graus de Ourense aos 20 da Coruña. Os ventos soprarán frouxos variables no interior e do norte noroeste no litoral moderados pola tarde nas rías baixas. Na fin de semana subirán levemente as temperaturas, pero predominarán as néboas e mesmo xa se agardan chuvias o domingo o norte da comunidade. Imos comprobar como amencen as cidades. Comezamos hoxe en Ourense, pendentes do incendio en Calvos de Randín, Xesús Álvarez.
1: Temos 12 graus e nubes na capital, pendentes de Calvos de Randín, onde un lume xa arrasou 350 hectáreas, sendo xa o máis grande rexistado no que vai de ano na provincia. A evolución é favorable, aunque a Xunta declaraba a situación 2 de emerxencia pola proximidade do núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque inicialmente non houve desaloxos. Na zona próxima ao Parque do Xurés houve un amplo desplegamento de efectivos contra incendios de Estado de Xunta, con case unha quincena de medios aéreos e tamén medios terrestres que traballaron esta noite con maquinaria pesada, axudados pola baixa térmica, pero pendentes, eso sí, da situación do vento, que onte descontrolou as lapas dun lume que non se descarta que pudera ser intencionado.
0: Seguimos percorrido na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai brete máis de 18 graus, igual en Ferrol. O Pleno Ferrolán acorda pedir á Xunta que investigue as deficiencias no transporte interurbán. Rexeita suspender o pagamento do convenio, como pedía a oposición, onde a estación de autobús estaba pechada sen mediar explicación.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos parcialmente cubertos e 14 graus, admitida a trámite a denuncia o alcalde de Muras por presunta prevaricación administrativa, o PP denunciou uno por pagar preto de 400.000 euros a dous despachos de abogados vencellados con representantes do BNG, superando os límites do contrato menor.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 15 graus de temperatura, 18 meses en década para un home que estafou a varias mulleres que pagaron unha fianza dun piso tras ver varios anuncios falsos en un portal de internet. As estafadas pagaron de media 700 euros polas vivendas, polas reservas dunhas vivendas ás que nunca poideron acceder.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: 13 graus marcan hasta ahora os termómetros en Pontevedra. A subdelegación do goberno na provincia anuncia un reforzo do dispositivo de seguridade da gran final das series mundiais de triatlón de cara a esta fin de semana. O motivo, a participación de 6 deportistas de orixe israelí e o anuncio de convocatoria de manifestacións por parte de grupos e asociacións pro-Palestina.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: Nubes e claros, temos 15 graus. A Xunta impulsa en Santiago seu novo modelo de vivenda para mocidade e anuncia a licitación o vindeiro martes das obras de 60 aloxamentos compartidos para menores de 36 anos. Trátase dunha promoción formada por dous bloques de edificios.
0: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
9: Gadis, en confianza.
11: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así, cuidamos lo auténtico. Corn Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
0: PPDG e PSDG, co apoio tamén de Democracia Ourensana, acordan cambiar o decreto do galego no ensino que fora aprobado en 2010 no mandato de Alberto Núñez Feijóo. Grazas a este pacto, vai se levantar o veto a impartir en galego as materias científicas, matemáticas, tecnoloxías, física e química, sempre que se preserve o equilibrio do 50% nas materias non lingüísticas, é dicir, que se impartan en castelán ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e bioloxía. Serán os centros os que decidan as materias que se imparten en cada idioma. Ademais, o acordo inclúe que o profesorado de Educación Infantil empregarán as aulas a lingua materna predominante entre o alumnado, tendo en conta o idioma da contorna. O acordo asinouse nas últimas horas no Parlamento, pero o portavoz do grupo do PP, Alberto Pazos, é un fito histórico.
12: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua, un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios, 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
0: A viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, recoñece que este acordo non recolle todos os obxectivos

0: objetivos que se marca su formación, que son din máis ambiciosos, pero entende que un primeiro paso moi necesario.
1: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e objetivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses objetivos.
0: Que non asinaba o acordo de Obenega, que dende un principio rexeitou participar neste diálogo aberto na Cámara sobre o decreto. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, considera este pacto como unha pinza entre o bipartidismo para enterrar o galego. Di que se mantén o que denomina decreto da vergoña e desconfía deste acordo.
2: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
0: O conselleiro de Cultura e tamén de Lingua, José López Campos, xa avanza que a súa consellería comparecerá anualmente no Parlamento para dar seguimento ao cumprimento deste acordo. Entende que a competencia lingüística no ensino está garantida e o labore prestixia o idioma socialmente. O pacto aumenta cada ano un 1,5 millóns a dotación orzamentaria para o fomento da lingua galega.
3: Que a inmensa maioría da sociedade galega está recollida, está, eu creo que se sinte perfectamente dentro deste gran acordo, deste amplo acordo no ámbito lingüístico. Despois, creo que un acordo que se basea fundamentalmente no equilibrio. Galicia, creo que o ten acreditado moitas veces, ama, quere fundamentalmente o seu idioma. Existen moitos datos e manexamos moitos datos onde, independentemente do idioma que fale a nosa sociedade, xente ten unha percepción moi positiva cara ao galego. É un acordo tamén que se basea na liberdade, creo que este é un aspecto fundamental, a sociedade ten que poder elexir en liberdade.
0: E o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, dicía en la brújula de Galicia que considera positivo que as políticas lingüísticas non as decida de xeito unilateral a Xunta. A espera dun análise detallada do texto, Monteagudo celebra que se comprometa a inspección no control da aplicación do uso do galego no sistema educativo e considera un avance que se modifique, inda que sexa no mínimo, o decreto do plurilingüismo. E falamos tamén de outros asuntos, como as reclamacións dos profesionais do agro do mar ante a suba dos prezos dos combustibles. Piden axudas urxentes, xa que os barcos pagan o 86% máis polos carburantes dende que estoupou o conflicto de Hormuz e os tractores asumen unha suba do 49%. E centos de persoas manifestáronse tamén a pasada tarde en Galicia en protestas como as de Santiago e a Coruña en solidariedade con Mari Carmen, a muller desafiuzada da súa vivenda en Madrid. 7:29, tempo agora para os deportes, hoxe con Lara Vivero.
4: O Deportivo verá pasar por quirófano o terceiro xogador en case que unha semana. Primeiro Casado, despois Aubameyang e agora Eda Xuri. Toca en parón de seleccións, iso sí. No Celta, movementos nos despachos, acordo con Conxemar por 7 anos. O estadio será Conxemar Balaídos dende 2028. E comeza a Liga ACB esta fin de semana, Andorra Obradoiro ás 7:30 da tarde mañá, Barcelona Leima ás 9 da noite mañá, Breogán Juventud será o domingo a mediodía.
0: Pois así mos rematar, pero xa saben que a información continúa agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero, con Rafa Latorre. Moi bos días.
5: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: Es viernes 25 de septiembre de 2026 y hay muchas noticias en la actualidad que ustedes merecen conocer si quieren estar bien informados. Lo van a hacer con Jessica Pascual y con Laura Lorenzo. CaixaBank les ofrece los titulares del día. Donald Trump agasaja al presidente chino Xi Jinping con una cena de Estado, sin grandes anuncios, pero con mucha pompa.
8: Una ceremonia oficial de bienvenida en la que no han faltado himnos, actuación de los marines, el vuelo de un bombardero y todo para exhibir músculo, con un salón rojo, color de la fortuna en China y flores en abundancia. Sobre la mesa a la que han acudido los principales magnates tecnológicos del país, la IA, Xi ha reivindicado la importancia

0: información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú Olloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Pois, desque abriron unha nova pulpeira.

0: Conservas Daporta Serie Oro y Daporta Vintage. Conservas Daporta. Artesanía y tradición familiar desde 1940.
1: Non busques dobres significados cando unha muller di non e que non. Sempre, en calquera situación. Queremos liberdade, respecto e igualdade fronte á violencia machista. É unha mensaxe de Onda Cero.
2: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.

0: Onda Cero Galicia.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul. Os plásticos o amarelo. Os restos orgánicos o marrón. E os vidros en tapa o verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo, aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Costela de porco para plancha, 5,45 euros o kilo. E mandarina bolsa de 2 kilos, 1,98 euros a unidade.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Pero, onde están os peregrinos?
6: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
7: Sí, outra ración para nós tamén.
5: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co queixo Arzúa Ulloa Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,50 euros. Ou a manga extra Orixe España a 2,79 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia.

0: Pues días, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, valora o acordo asinado entre Partido Popular e PSDG-PSOE en estas últimas horas para proceder a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Valoración primeira do presidente da Xunta en Más de Uno con Rafa Latorre.
1: Bienvenido al Partido Socialista, bienvenido de Galicia, bienvenido a, bueno, pues a la lógica y a darse cuenta de que este tipo de acuerdos son necesarios para frenar lo que hubiera pasado. Si no, oiga, este acuerdo lo que hace es promocionar el gallego. Todo, la inmensa mayoría de los gallegos estamos orgullosos de tener dos idiomas, de promocionar nuestro idioma propio y, eso sí, de respetar la libertad lingüística. En Galicia, al contrario de lo que me da la impresión que pasa en otros sitios, el bilingüismo no es ningún tipo de problema, ni la mayoría de la gente identifica. Es verdad que algún partido político sí, pero la mayoría de la
2: gente... Bueno, el BNG ha criticado mucho este acuerdo, ¿no?
1: Sí, bueno, porque le decía que este acuerdo lo que hace es frenar lo que quería el BNG, que es el monolingüismo, imponer una de las dos lenguas, el gallego en el caso del BNG, sobre la otra, y casi obligar a la gente, o por lo menos en la enseñanza, a que haya una lengua absolutamente predominante y otra absolutamente residual. Esto no es lo que quieren los gallegos, no es lo que queremos. El acuerdo que hemos firmado ayer con el Partido Socialista, aparte de promocionar nuestra lengua, garantiza la libertad lingüística y el equilibrio. Creo que es fundamental, así lo hemos entendido, y no queremos sacar el gallego, que es un tesoro que tenemos que conservar, de la lucha política, de la polémica, y esto lo consigue. El BNG se empeña en que no fuera así, pero afortunadamente creo que le hemos parado los pies.
0: Bueno, pois esta é a primeira valoración do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dese acordos pormenores do acordo. Estivemos xos a contar en servizos informativos anteriores. Teñen de feito un podcast ao respecto na web, nas redes de Onda Cero Galicia e nas páxinas web dos propios partidos asinantes do Partido Popular de Galicia e do PSDG-PSOE. Como decíamos, acordo duramente criticado polo BNG, xa onte escoitábamos a portavoz nacional Ana Pontón. Esta mañá volveu a ter comparecencia e subiu o ton da crítica.
3: O Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e, a cambio, recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. E non lle corresponden porque as urnas non llos deron. Un pacto de despacho do bipartidismo en contra de Galiza e todo por un plato de lentellas.
0: Bueno, as 2:30 en Galicia, en La Onda, estaremos coas distintas valoración, reaccións que estivemos a recompilar nestas últimas horas. Sen dúbida da nova destes últimos, eu creo que desta semana aquí en Galicia, e da que se seguirá a falar próximamente, esa actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Bueno, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, facía esa valoración que acabamos de escoitar en Más de Uno con Rafa Latorre, nos estudios centrais de Onda Cero en Madrid, porque o presidente da Xunta está en Madrid, onde esta tarde se vai a presentar a campaña turística de Galicia, centrada nesta edición no Xacobeo 2027, que está voltada a esquina. Esta tarde, na presentación na Porta do Sol, aí en Madrid, van a actuar tamén Íñigo Quinteiro e Bayuca, presentación aí de Galicia, desa programación turística para esta campaña. Bueno, cambiamos de tema. Estamos xa a contar que se loita contra o lume en varios puntos da provincia de Ourense. O incendio máis importante comezou en Calvos de Randín, tocou o veciño de Baltar, pero temos tamén outro lume activo en Manzaneda, con todo Xesús Álvarez.
4: Nas últimas horas evolucionaba favorablemente o lume que se iniciou a mediodía de onte en Calvos de Randín, que, según datos provisionais, arrasou unhas 400 hectáreas, sendo o máis grande registrado no que vai de ano na provincia de Ourense. Hai que lembrar que a Xunta declaraba onte a situación 2 de emerxencia de xeito preventivo pola proximidade ao núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque non houbo desaloxos. Na zona tamén houbo un amplo despliegue de efectivos contra incendios do Estado de Xunta. Esta mañá regresaban os medios aéreos, na mentres durante a noite os medios terrestres, axudados pola baixada térmica, tentaban parar as lapas dun lume que onte se descontrolaba polo vento. O alcalde de Calvos, Aquilino Valencia, sinalaba que seguían vixiantes, aunque a situación estaba máis calma.
5: Ahora mismo está, digamos, que tranquilo. Durante a noite que traballaron as máquinas pesadas, e ademais quedou, a ver, sin frentes, pero ahora, a ver, está todo quente, lógicamente, a ver que pasa cando suban as temperaturas, a ver si temos suerte non nos arranca.
4: Non se descarta que este lume fora intencionado, na mentre esa pasada madrugada se declaraba outro lume forestal na parroquia de Regada, no concello de Manzaneda, onde arderon máis de 20 hectáreas.
0: Tamén lles estamos a contar que a Xunta, dentro da demarcación Galicia Costa, declarou en situación de seca prolongada os sistemas dos ríos Ulla e Tambre, e tamén situación de seca prolongada no da Costa da Morte, sistema que abranque as comarcas de Ortegal e parte tamén da Mariña de Lugo. Mantén a situación de alerta por escaseza de auga, pois os que xa estaban fixados os sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anllóns e costa norte da Coruña ata o límite co concello de Arteixo, así como medidas equivalentes sen chegar a declarar esa alerta por escaseza no subsistema de Baiona. Así que en Galicia Costa, en total son 127 os concellos que están parcial ou completamente incluídos nesas unidades din afectadas pola escaseza coxuntural de auga. Lembramos que na Confederación Hidrográfica Miño-Sil temos a todos os concellos en situación de prealerta por seca. Bueno, imos a agora tamén coa monitorización dos prezos dos carburantes. Principiamos o luns, vamos a contrastar luns con venres en base aos datos do portal habilitado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. Nun contexto de prezos disparados, fixámonos en como vai a franxa baixa. Buscamos o máis económico. A ver que atopamos, Ramón Castro.
6: En xeral, de media, tivemos un incremento de prezos dende o pasado luns a gas no gasóleo A, onde houbo unha lixeirísima baixada. O gasóleo agrícola segue subindo. De media, a provincia da Coruña continúa a ser a máis económica, Lugo é a máis cara. Por exemplo, nesta provincia, só unha gasoliñeira en Outeiro de Rei é posible atopar a gasolina de 98 octanos a menos de 2 euros o litro. Tan só hai 4 estacións de servizo en toda Galicia onde é posible atopar a gasolina 95 a menos de 1,8 euros o litro.
0: Dos sucesos das últimas horas, quedamos con este caso no concello de Ordes. Atentos, escoiten, Este caso, María Teijeiro.
7: Detido un varón de 37 anos ás portas do Instituto Maruxa Mayo no Concello de Ordes por manter presuntamente relacións sexuais cun alumna do centro. Ela ten 13 anos, el 37, veciño de Carral. Os feitos denunciou nos a nai dunha amiga da menor ante a Guardia Civil logo de ser coñecedora do que estaba a suceder a través da súa filla. Según puido saber Onda Cero, tería aparecido unha nota manuscrita pola menor na que relata como este home a controla as 24 horas do día. O varón foi detido este xoves por axentes de paisano ás portas do centro á saída das clases.
0: Faro de Vigo está a publicar, din, la aseguradora del Villa de Pitanxo cierra acuerdos con familiares de las víctimas para el pago de indemnizaciones. Explican esta información que British Marine, que ten a consideración de responsable civil e que se personou unha causa ante a Audiencia Nacional, está, pois, agora mesmo a contactar con estes familiares. Din, en todo caso, que estes acordos non afectarían a causa penal. E tamén seguimos vendo, dice, no existe todavía fecha para el juicio, ni siquiera estimada, aunque no es probable que vaya a celebrarse antes de 2028. Esta é unha información que está publicando Faro de Vigo. E tamén temos aí que temos visita da ministra de Defensa, Margarita Robles, a Ferrol, en media hora, máis ou menos, aproximadamente. Ten visita o Tercio Norte da Infantería de Marina, ministra de Defensa, en Ferrol. E agora quedan coa información e o entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Costela de porco para plancha, 5,45 euros o kilo. E mandarina bolsa de 2 kilos, 1,98 euros a unidade.
8: Familia e máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
12: Ui. dies a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
13: Ten, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
14: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
15: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
16: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
19: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
18: Gadis, en confianza.
20: Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza 98.6 FM.
21: A provincia líder en Galicia falando de turismo neste verán que xa deixamos atrás. Esa é a nosa, a de Pontevedra. Rías Baixas aporta o total de Galicia o 35% das persoas viaxeiras deste verán. Máis de 700.000 persoas nos visitaron e aquí pernoctaron. Tamén lidera Rías Baixas esa importante situación, ese importante dato da ocupación hoteleira. Balance do verán 2026 que fai hoxe a Deputación de Pontevedra cos datos do INE, do Instituto Nacional de Estatística, e a dous días de celebrar, por certo, o Día Mundial do Turismo, efeméride deste domingo, 27 de setembro, que a Deputación anuncia que vai celebrar cunha xornada de portas abertas nos seus castelos, o de Sobroso e tamén o de Soutomaior.

0: Son as 12:34 minutos, sexan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes aí sempre outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
1: Más de uno Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.
0: E que xa levamos dous días de outono, así que toca facer balance do verán que xa é pasado, que xa queda atrás. Hoxe é venres de Xunta de Goberno Provincial na Deputación, e venres tamén de pleno, por certo, hasta ahora en marcha ese pleno no Pazo Provincial, pero antes houve a comparecencia semanal do presidente da Deputación, de Luis López, e dous días despois de pechar o verán, toca facer balance turísticamente falando.
2: Teño que decir, é algo que non me canso de repetir, que a provincia de Pontevedra, o destino Rías Baixas, tense convertido este ano de novo no destino líder en Galicia. E non o digo eu, tamén os datos. De xuño, xullo e agosto, esa é a acumulación deses tres meses que falan por si mesmos. Eu douvos algún dos mesmos. Temos incrementado en máis de 1% os visitantes na provincia entre xuño e agosto do 2026 con respecto ao ano pasado, registradas máis de 700.000 persoas, o que supón o 35% dos turistas que chegaron a Galicia. Preto dun 4% de incremento de turistas estranxeiros, que supón o 30% dos visitantes que chegan de países como Italia, Estados Unidos e, por suposto, o noso irmán país veciño como é Portugal. Ocupación media. Rías Baixas é o destino líder en Galicia cunha media do 60%. Onde están a cabeza Sanxenxo, Morove, Pontevedra e Vigo, son os motores. E o número de peregrinos sigue medrando cada ano. Estos meses de xuño, xullo e agosto, 93.000 persoas realizaron algún dos tres camiños: Vía da Prata, Camiño de Inverno e Camiño Portugués, que son os que atravesan a provincia de Pontevedra, supón un incremento de máis do 20% con respecto ao ano 25.
0: O turismo marca a actualidade desta xornada de venres 25 de setembro, a dous días de celebrar ese Día Mundial. Anunciou xa o presidente que a Deputación vai sumarse este domingo á celebración do Día Mundial do Turismo con xornada de portas abertas nos seus castelos.
2: E falando do Día Mundial do Turismo, que vai a ser este domingo, pois máis novidades na que se refire aos castelos que son propiedade da Deputación, o de Soutomaior e o de Sobroso. Este domingo habrá a xornada de portas abertas. E dado que a xornada se centra no uso da tecnoloxía no turismo, estamos facendo campañas en redes para chegar á sala inmersiva do Palacete das Mendoza, os hologramas e os recursos inmersivos que temos ali. Como tamén poñemos a disposición das empresas do sector unha ferramenta de autodiagnose en ciberseguridade, que está integrado no portal de turismo Rías Baixas.
0: Poden organizar vostedes plan para este domingo, acceso libre, gratuito, xornada de portas abertas aos castelos de Soutomaior e de Sobroso. E un anuncio máis con respecto ao turismo, un novo recoñecemento para a campaña promocional deste destino Turismo Rías Baixas da Deputación.
2: E temos que celebrar un novo recoñecemento, ademais moi fresco. Isto pasou onta noite, de novo en Cans, no Festival de Comunicación Corporativa de Cannes, probablemente o máis importante do mundo, onte volvemos a recibir a Prata pola campaña do destino Rías Baixas deste ano 2026, a túa meta, o teu destino. O ano pasado era a campaña Cando Volves, e aquí competimos con Pepsi, co equipo Williams, con marcas de coches como Volkswagen, Volvo, en fin, isto é la crem de la crem. Ya aí está o destino turismo Rías Baixas, o destino Rías Baixas, pois o nivel do mellor do mundo. É algo do que estamos tremendamente orgullosos.
0: Ese destino turismo Rías Baixas, que nestes primeiros días do outono tamén está registrando moitas visitas e unha gran ocupación hoteleira, entre outras cousas debido en Pontevedra e en toda a comarca, como saben, a gran final das series mundiais de triatlón, que está en marcha hoxe de novo desde esta mañá, activada a axenda de competición, e ata o domingo así continua. Agora falamos diso relacionado co tráfico, con esa convivencia que falamos estes días que se tiña que dar na cidade entre os que habitamos a cidade, os que visitan a cidade e os que compiten na cidade. Pero antes imos en directo hasta ese pleno da Deputación de Pontevedra, que noticia hasta ahora.
3: Do plan Extra 1. Esta é unha diferencia moi grande, presidente, co que pasou en anteriores exercicios e edicións, onde, ante a resolución inxusta da Diputación a varios casos, os seus gobernos municipais tuveron que presentar un contencioso administrativo en sede judicial para velar polos dereitos dos seus veciños. Por certo, que todas as reclamacións foron aceptadas polo xudgado.
0: E concellos... Ten a palabra o portavoz do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela, alcalde tamén de Cerdedo Cotobade e actualmente deputado de Xuventude e de Cultura na Deputación. Está falando dunha das cuestións no orde do día do pleno de hoxe, que é ampliar a aprobación dunha ampliación do prazo de obras en concellos que recibiron subvencións do plan extra da Deputación, pero que non van chegar a tempo ao prazo fixado para poder recibir esa subvención. É dicir, que nin a obra estaría rematada a tempo, porque sería agora no próximo mes de outubro, nin tampouco a xustificación que teñen que presentar ante a Deputación para recibir esa axuda económica. Polo tanto, atendendo a esa situación que se dá en varios concellos, hoxe o grupo de goberno leva a pleno esta cuestión, ampliar o prazo de obras para concellos que se ven nesa tesitura. Tamén a pleno vai hoxe unha modificación de crédito por valor de 3 millóns de euros e outras cuestións nese debate plenario que a esta hora está a celebrarse no Pazo Provincial. Volvemos a falar do triatlón, falamos hoxe das críticas que a acaba de emitir esta mañá o Partido Popular local. A concellera Pepa Pardo denuncia o caos circulatorio terrible, son palabras textuais do Partido Popular, di vivido onte na cidade, coincidindo coas probas deportivas, onde comenzaban as probas deportivas da gran final das series mundiais de triatlón. Escoitamos a Pepa Pardo.
4: Ha sumido a Pontevedra en un caos circulatorio terrible, como sucedió ya con el plan de asfaltado o como sucedió con el anterior triatlón. Es decir, es incapaz de planificar, prever y gestionar adecuadamente. Las calles de Pontevedra ayer se convirtieron en auténticas ratoneras. Coches parados durante minutos y minutos y minutos que no se podía llegar a los sitios. La gente tiene que ir a trabajar. La gente tiene que ser capaz de entrar y salir de Pontevedra. No se resume, como decía el señor Lores, a oiga, cuando sea el triatlón, ni entren ni salgan de Pontevedra, no. La gente tiene que ir a trabajar y tiene que poner la comida en la mesa de sus hijos. Una organización de un evento internacional requiere planificación, requiere que tengas todo el personal necesario al servicio, porque lo que estás vendiendo es la imagen de tu ciudad y porque lo que estás poniendo en juego es la calidad de vida de tus vecinos.
0: Son as críticas desta mañá de venres do Partido Popular o que tildan de caos circulatorio terrible, son as palabras textuais. Bueno, eu recomendo ellos porque quedan 13 carreiras por diante ata o domingo e esta fin de semana vai ser de moita competición deportiva e ademais estreando a novidade dun circuito no centro histórico. Entón, a recomendación que consulten na páxina web do Concello de Triatlón Pontevedra todo o dispositivo de mobilidade e como recomendación estándar poden ter en conta isto: se van entrar ou sair na cidade, usar o acceso por Montecelo, Monteporreiro, pola Nacional 550, conectando cos enlaces do Pino de Bombeiros para evitar a zona centro. A zona norte da cidade vai estar moi condicionada pola participación dos ciclistas. Hai restriccións na Nacional 550, na Estrada de Santiago, o centro histórico tamén, a zona de Oriamar, Avenida de Compostela, Ponte dos Tirantes, toda a contorna do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Teñan en conta que son o corazón da competición, non? E concentran boa parte das prohibicións de tráfico. Teñan en conta iso, consulten o dispositivo de mobilidade na web do concello e a gozar do triatlón e do ambiente en Pontevedra. Hoxe o alcalde anunciou unha reunión para constituir un grupo de traballo co campus universitario de Pontevedra semana próxima. Esta semana, aquí en entrevista, o alcalde Lores anunciaba e confirmaba que a expansión urbana cara ao norte da cidade para integrar o campus é un proxecto no que traballa o seu goberno local, que é unha prioridade e un proxecto de futuro. É necesario a complicidade do campus de Pontevedra. Hoxe Lores anunciou unha constitución dun grupo de traballo martes próximo.
5: O martes, día que? 29, constituiremos un grupo de traballo para a integración do campus na trama urbana de Pontevedra entre o Concello de Pontevedra e a Universidade de Vigo. Obviamente estará o responsable de Educación, Demetrio Gómez Junqueira, a vicerreitora y a reitora e o alcalde, ¿vale? Como mínimo, ¿no? Ese vai a ser un grupo de traballo.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de nuevo. Retomamos máis de un Pontevedra cando son as 13:06 minutos do mediodía deste venres 25 de setembro. Temos por diante a última fin de semana deste mes de setembro, a primeira fin de semana do outono que acabamos de estrear. Agora buscamos a previsión do tempo, que é sempre unha información importante para organizar as vidas e coa fin de semana se cabe aínda máis, porque hoxe temos na recta final o habitual dos venres aquí, que é esa axenda cultural de ocio festiva para que vostedes pensen que facer co tempo libre que espero vayan ter durante estes días. Pero antes non lles contei aínda, xa levamos máis de media hora de programa, que Fernando Onega vai ter rúa en Lalín. O Concello de Lalín vai inaugurar esa rúa Fernando Onega nun dos espazos de maior visibilidade do núcleo urbano pois a próxima semana, o 4 de outubro, anunciou este evento e xa o día o alcalde de Lalín, José Crespo, será un acto ademais aberto á cidadanía. O 4 de outubro ás 5:30 da tarde, a rúa Fernando Onega pasará a ser unha realidade xa nese casco urbano de Lalín. O acto vai contar ademais, así o confirma Crespo, coa presenza dos fillos de Fernando Onega, Cristina, Fernando, Sonsoles Onega, probablemente a máis coñecida para moitos de vostedes por esas tardes de compañía que ofrece co seu programa en Antena 3. Un acto que vai contar coa presenza deles e que o Concello di que quere sexa unha homenaxe e rendir tamén gratitude a esa persoa que Fernando Onega que mantivo durante décadas unha estreita vinculación tamén co Concello de Lalín. Así que a cita será o 4 de outubro ás 5:30 da tarde para inaugurar esa rúa Fernando Onega en Lalín, un acto aberto a veciñanza, con música, con homenaxe e coa familia de Onega visitando a capital do Deza.
1: Roipesa les ofrece la información del tiempo.
0: Información do tempo que hoxe desde Meteo Galicia chega para nós e para vostedes. Carlos Otero, moi bo día, Carlos.
2: Hola, que tal? Moi bo día.
0: A ver, como vai ir avanzando o venres?
2: Pois poucos cambios, xa temos os ceos pouco nubrados en xeral na provincia, e con temperaturas, eso sí, que serán a baixa. Uh-huh. Onde baixaron os termómetros en puntos do litoral, no interior hoxe tamén descende, que se empeza a retirar esa masa de aire cálida que teníamos na superficie de Galicia. Tarde, polo tanto, temperaturas lixeramente por riba dos 25 graus, e, bueno, pues con moi pouco vento que sopra de componente norte. A fin de semana ven con cambios importantes. Temos o anticiclón debilitándose o sábado, ceos con nubes medias e altas, temperaturas que podrían repuntar a valores por riba dos 25 graus tamén en zonas do litoral, e aumenta de forma significativa a inestabilidade o domingo. Chegase unha fronte, roza o noroeste de Galicia, e non descartamos, terán unha chuvia tamén nas rías baixas, en comarcas do litoral da provincia de Pontevedra.
0: E a preguntar iso, porque precisamos choiva, a abrir os paraugas tal vez en todo o domingo, antes non.
2: Non, previo domingo é pouco probable, incluso o domingo ten algo de incertidume, xa. É máis probable na xornada do martes. Bueno, pues, as altas presións iránse movendo cara ao leste, entra unha valga de aire frío en altura, teremos a área onde se forman as borrascas preto de Galicia, e os modelos apuntan a formación dunha borrasca que pode traer tempo revolto, pero tamén pode traer esas

y la termal. Tercera edición xa, unha proba que renova o seu percorrido para ofrecer ás e os participantes unha experiencia diferente, mantendo a esencia dunha marca, dunha marcha, perdón, caracterizada pola combinación de natureza, de paisaxe, dificultade técnica tamén. A saída será este domingo ás 9 da mañá desde a Praza do Camiño en Caldas e a chegada está situada no Parque dos Choróns, unha cita que xa en Caldas dan por consolidada como unha das propostas deportivas do outono alí en Caldas de Reis e que sen dúbida terá unha gran participación, así que BTT Caldas Vila Termal este domingo. Máis viaxe pola provincia, imos ata Silleda, por exemplo, porque o Parque Canino de Silleda, que teñen Parque Canino alí, acolle este sábado mañá unha nova edición de Festican, a xornada dedicada ás mascotas que organiza o Concello de Silleda e que vai reunir durante toda a mañá de sábado pois diferentes exhibicións, demostracións e actividades, todas elas abertas ao público. A programación comeza mañá, ás 10 da mañá, coa recepción das mascotas, que son as grandes protagonistas, e a partir de aí, ás 10 e media, comezarán as distintas exhibicións con propostas de trucos e habilidades, obediencia, agility e busca de persoas. Ás 11 menos cuarto será a quenda da educadora canina Mónica Giadas, que é unha convidada este ano, que vai participar acompañada dos seus border collies Yoshi e Nathan. Así que os amantes dos animales, dos cans, teñen unha cita imprescindible este sábado, mañá Festican, que vai encher o Parque Canino de Silleda de todo isto, de exhibicións, concursos e actividades coas mascotas, cos cans como protagonistas.

altura, e pode ser unha boa ocasión esta fin de semana, ou cando menos vayan anotando, porque aí vai estar ata o 8 de novembro, polas tardes de 6 a 9, na sala de exposicións do Pazo da Cultura, temos a mostra Os Traxes dunha Vida. Está organizada pola Asociación Etnográfica Sete Espadelas, coa colaboración do Concello, e reúne máis de 1000 elementos etnográficos, entre pezas orixinais, mobles, utensilios de traballo, obxetos religiosos tamén, todo artellado ao redor dun centro de maniquís que recrean pois diferentes momentos da vida cotiá. É un traballo que recolle 30 anos de traxectoria de Sete Espadelas na recompilación e conservación do patrimonio textil. O fío conductor do percorrido artellas a través da evolución vital paralela de dúas mulleres, unha procedente do ámbito rural de montaña e outra dunha vila costeira acomodada desde o nacemento ata o falecemento. Moitas ganas tamén coas fotos que vin de achegar Natalia ao Pazo da Cultura a ver esta exposición. Fágano vostedes tamén, seguro que lles vai encantar. Os Traxes dunha Vida, no Pazo da Cultura de Pontevedra, na sala de exposicións.

ceo ritmo que íbamos a tener en directo en Pontevedra esta noite de venres, porque paralelamente a gran final das series mundiais de triatlón, paralelamente a competición e o deporte, o concello ten en marcha o ciclo musical Somos Música, non? Da man do triatlón para encher de cultura e para que tamén esta cidade e este momento con tantas persoas que chegan desde outras partes do mundo sirva como escaparate para todo ese talento musical que temos en Galicia. Levamos xa todos estes días con concertos pola noite, onde foi o turno de Ortiga e hoxe o turno desta música electrónica na Praza de España 10. Estarán Galician Army.

Eso é o inicio dunha fin de semana musical na cidade. Oxe, como digo, Alicia Army, este dúo de electrónica galego, estará ás 10 na Praza de España. Mañá sábado, Mais Somos Música, ás 10 tamén na Praza de España, un dos grupos no momento en Galicia que den injures. E o domingo lembren que o fin de festa muda de escenario, porque seguro que hai moito máis público. Xa todo o mundo que competiu, que pode descansar, non ten competición o día seguinte, pode sumarse ao Somos Música, así que o concello leva a actuación do domingo ao recinto feiral, ás 10 da noite, aí estará Panorama City.

Por supuesto, en Axenda toda competición deportiva que está por vir. Están agora entregándose medallas e competindo nesta xornada de venres, pero queda toda a élite o sábado o domingo, así que seguro, boa parte dos plans dos pontevedreses e de xente que virá de fora pasa por ser público e por vivir o triatlón tamén, que ademais estrea este ano ese circuito que vai ser tan espectacular polo centro histórico coas bicicletas competindo. Iso saben que exixe unha convivencia co tráfico, que hai un plan de mobilidade, que hai un dispositivo con moitas restriccións para evitar estar pois en atascos ou en camiños que un non entende moi ben por onde sair. Planifiquen isto con antelación, entre na web triatlón.pontevedra.gal. Aí teñen toda a programación deportiva, toda a programación musical e tamén todo o dispositivo de mobilidade e as restriccións de tráfico que van a estar vixentes durante toda esta fin de semana. Anoten unha cita máis, a ver se lles apetece. Esta tarde, como é venres, temos viaxes na radio. A 7:20 aquí estamos de volta con Onda Viajera de Galicia. Digo estamos porque somos moitos, moitas os que viaxamos pola tarde, e estamos porque necesitamos aí a Lorena Páramo, de novo, que agora está no control técnico aquí facendo posible que nos escoitemos ata as dúas, e pola tarde volve para viaxar na radio. Coídense moito, sexan felices.

0: fantástico. Para os venres por la tarde, para os sábados, hai que ir cunha lista, eso sí, porque hai que planificalo ben. Pero que toca, toca carro grande en Freud.
1: Vuelven los supercarros de Freud. Y vuelven más supercarros que nunca. Porque sorteamos 500 carros valorados en más de 200 euros llenos de tus marcas favoritas. Llévate esta supercompra participando con un ticket de 15 euros. ¿Te vas a perder los 500 supercarros de Freud? ¡Participa!
0: Bueno, e agora si escoitamos esa valoración de novo crítica, onde facía aí unha primeira valoración Ana Pontón, tras reunirse, estaba reunida co reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao, aí a pillaba aí a Ana Pontón esta asinatura dese acordo. Esta mañá subiu o ton da crítica, escoitamos.
2: O Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e a cambio recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionales que non lle corresponden. E non lle corresponden porque as urnas non lle os deron. Un pacto de despacho do bipartidismo en contra de Galiza e todo por un plato de lentellas.
0: Moi crítica, Ana Pontón, de novo, este posicionamento do Bloque Nacionalista Galego. Tamén dicíamos, vais a falar nos próximos días deste acordo. Veremos a ver que percorrido pode ter tamén, porque, bueno, o BNG, o tema da lingua, o tema tamén do decreto do plurilingüismo, que o BNG, xa saben, o decreto da vergoña, se o cualifican dende o Bloque, son asuntos centrais para a formación. Saben todos vostedes que, e aquí o lembramos, hai un acordo marco asinado por Bloque Nacionalista Galego e PSDG-PSOE. É o acordo marco no que despois se basean as distintas alianzas que teñen para gobernar, pois, por exemplo, as deputacións provinciais. Aí tamén hai un acordo asinado entre dúas formacións. Subirá a aposta o BNG, nese descontento co PSDG-PSOE, non? Bueno, aquí o contaremos. Agora o que seguimos contando son máis reaccións que estivemos recompilando nestas últimas horas en torno a este acordo. Con elas, Marta Rodríguez.
3: Primeiro, valoración dos que participaron na reforma do Plan Xeral de Normalización Lingüística que foi presentado no pasado mes de xuño pola Consellería de Lingua. O Consello de Cultura Galega articulou o foro Un País coa súa lingua e de aí presentou o informe que en parte foi incorporado no acordo de onte entre PSOE e PP. A presidenta Dolores Vilavedra.
4: Creemos que sí que se avanzou. Hai unha maior concreción en aspectos deste tipo que considerábamos decisivos, non? Especialmente o seguimento anual, a rendición de contas no Parlamento e demais, onde apreciamos unha maior distancia aínda en a cuestión do ensino.
3: Non comparte Vilavedra o concepto de equilibrio entre as linguas no que ten que ver co ensino. Dende a Real Academia Galega, nunha primeira valoración, consideran positivo o acordo. Enrique Monteagudo, presidente, entende que hai avances.
5: Eu creo que é un paso importante, porque ata agora, fíxese, no ano 2010, había unha posición moi pechada de non tocar o decreto. En fin, polo menos empezamos a abrir esa porta, non? Creo que falta unha reflexión en Galicia sobre o mellor modelo.
3: A Mesa pola Normalización Lingüística non participou nos traballos para a elaboración da reforma. A entidade integrada na plataforma Queremos Galego presentou unha iniciativa legislativa popular no Parlamento. Marcos Maceiras.
6: Agora serán os centros que decidan en que bloque, se na área científico-técnica ou na área de humanidades, en cal deles se prohíbe o galego. Máis a prohibición sobre o galego, unha proyección que se establece a partir do ano 2010, que non existía con anterioridade, e iso mantense.
3: O novo plan garantiza a creación do Consello Asesor da Lingua Galega.
0: Bueno, pois seguiremos a falar, Estas son as reaccións, a recompilación de reaccións das últimas horas. O plan, insistimos, estamos a poñer o foco sobre todo nos puntos que teñen que ver co ensino, pero é máis amplo. Repetimos, que poden aí pois recuperar, non? O que onte resumíamos deste acordo nos podcast de Onda Cero Galicia, ou nas propias páxinas web dos partidos asinantes, Partido Popular de Galicia e PSDG-PSOE.
7: Galicia en la Onda. E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
8: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
7: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sentados.

0: es la que se está poniendo en contacto con los familiares de los 21 fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho. Dicen que en todo caso estos acuerdos no afectan a la causa penal y también apuntan, desde Faro de Vigo dicen, no existe todavía fecha para el juicio, ni siquiera estimada, aunque no es probable que vaya a celebrarse antes del año 2028. Y también estamos prestando atención a este caso, a este suceso. Nos situamos con Concello de Ordes. Escuchen este caso, nos lo cuenta María Teijeiro.
1: Detenido un varón de 37 años a las puertas del Instituto Maruxa Mayo en el Concello de Ordes por mantener presuntamente relaciones sexuales con una alumna del centro. Ella tiene 13 años, el 37 es vecino de Carral. Los hechos los denunció la madre de una amiga de la menor ante la Guardia Civil después de ser conocedora de lo que estaba sucediendo a través de su hija. Según ha podido saber Onda Cero, habría aparecido una nota manuscrita por la menor en la que relata cómo este hombre la controla las 24 horas del día. El varón fue detenido este jueves por agentes de paisano a las puertas del centro a la salida de las clases. Recordamos que en España la edad de consentimiento sexual se sitúa en los 16 años desde la reforma del Código Penal del año 2015. La pena puede oscilar entre los 2 y los 12 años de prisión.
0: Un caso tremendo, yo creo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y también hemos tenido visita de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, a Ferrol. Ha visitado el tercio norte de infantería de Marina esta mañana. Y tenemos visita nosotros aquí. Sí, aquí, ahora. Ahora vamos, nos ponemos a hablar del queso, que nosotros somos muy queixeiros, y vamos a dedicar unos minutos. No se lo pierdan, porque hoy a Óscar le tengo unas preguntas. Yo decía, son complicadas, no son complicadas. Óscar lo sabe todo del queso, pero no se lo pierdan, ¿eh? Porque yo creo que van a aprender también alguna cosita. Porque en este aquí país nuestro, que es Galicia, sí, somos muy queixeiros, pero yo he visto y he comprobado que se nos pasan algunas cosas fundamentales en el tema de la conservación del queixo. O cómo cortarlo, ahí todavía tenemos margen de aprendizaje. Vamos a por ello.
2: Galicia en la Onda.
3: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
4: ¿Cómo?
3: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
4: ¿Me estás pidiendo un aumento?
3: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
5: ¿Saben qué vino van a tomar?
3: Treixadura Ribeiro.
4: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
6: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
7: Pues, descansamos un poco.
8: Boa idea, pero saco queixo Arzúa Ulloa. Hay que repoñer forzas.
9: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
8: ¿Qué? Seguimos.
10: Mellor outro anaco.
9: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
11: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Claro, é que iso que pasa co queixo Arzúa Ulloa, que comes un anaco e non paras, hai que seguir outro anaco, Óscar.
12: Sí, sí, a verdade é que iso que falabas antes da conservación, digo, pero esta xente, que pasa, non acabo o queixo cando empeza, non?
0: Ah, bueno, é verdad, porque ás veces xa non o tes ni que conservar, xa
12: claro,
0: desaparece
12: dunha sentada, pues,
0: como un pispás aí tal. Mira, hai unha semana, eu estaba lembrando, unha semana e un día exactamente, estábamos falando co secretario, neste caso, da denominación de orixe Rías Baixas. Agora Arzúa Ulloa, que ademais son das máis, a verdade, das que tedes máis coñecemento fora de Galicia, eu creo, eso des así como...
12: Bueno, últimamente non, si antes sí. Non, pero agora si,
0: pero conhece. Eu creo que ás veces en Galicia non somos conscientes do potencial que temos, da cantidade de denominacións de orixe que temos, da cantidade de productores en distintos sectores que están dentro das denominacións de orixe. E todo o que supón eso tamén para nós, para os galegos.
12: Bueno, sí, eso é moi importante. É dicir, eu comento moitas veces que non é solo unha denominación de orixe, pues, un produto con historia, tradición, calidade, que estea moi bon. Eso é fundamental. Pero a Unión Europea, cando recoñece estes produtos, tamén realmente pues, faino dentro da política agraria común, polo tema de que haxa xente que siga vivindo, sobre todo no medio rural, dunha actividade económica pues, relacionada con algo que se veu sempre. É dicir, sempre aclaro tamén que nas denominacións de queixos o leche tamén ten que ser do territorio. É dicir, a Zulloa son 32 concellos do centro de Galicia e non é só o que iso se faga na comarca da Zulloa, na Zulloa, na Dudeza. Pois hai, temos varias comarcas, anacos de outras, pero son 32 concellos e o leite tamén ten que ser de aí. É dicir, nós temos agora mesmo queixerías que fan o queixo no territorio, pero hai explotacións gandeiras que suministran leite. Agora mesmo temos no censo en torno a 800 explotacións gandeiras que poden suministrar leite. De feito, temos máis das que son necesarias porque sempre ten que haber un remanente por si na explotación pois cambia pois de cliente. Eso, temos que ter un remanente. Pero eso é moi importante. Estamos relacionados con o que viste. Decir, temos un montón de denominacións de orixe protexidas, de indicacións geográficas protexidas, non é só o produto, é todo o valor económico que hai no sector, en cada sector deles.
0: Claro, sí, efectivamente, todo o que hai detrás tamén, ¿no? Todos os pasos, todas as fases que nos levan a esa denominación de orixe.
12: As veces nós, por exemplo, valoramos a denominación de orixe polo valor económico do queixo, que é unha maneira, digamos, estándar de facelo, pero realmente o correcto sería incluso pues, ir máis aló, é dicir, canto emprego se crea o valor relacionado non só do queixo, senón do leite. Sí, o leite vai dentro do queixo, pero hai un transporte do leite, hai unha economía do leite, pero despois moitas máis cousas, é dicir, hai suministros para as queixerías, suministros para as explotacións que crean valor económico nas comarcas onde se fai o queixo.
0: Sí, bueno, en Galicia somos moi queixeiros, eso é indubidable. Por que? Pois simplemente porque un dos postres típicos en Galicia, e demais cando, incluso cando vas por aí adiante, o que nos recoñecen é polo queixo con membrillo, por exemplo, a tarta de queixo. Está moi de moda a tarta de queixo, vin que nas grandes capitais, incluso europeas, agora hai establecementos que somente venden tartas de queixo. E aí, Arzúa Olloa, tarta de queixo.
12: Sí, porque é un queixo que derrete moi ben.
0: A verdad que
12: quen queira facer unha tarta de queixo con Arzúa Olloa vai ver que non o fixo, que probe, que derrete moi ben, é moito mellor que os queixos que normalmente se poñen as receitas. E despois, eu para darlle algo máis de intensa a sabor, a ver, o Arzúa Olloa é un queixo que ten leite de vaca, que sempre ten menos sabor que os de ovella, ten curta maduración, que tamén afecta. Eu sempre recomendo pues, relar un poquinho de Arzúa Olloa curado, que chamaban queixo do tempo dos nabos ou queixo da Naviza, porque apórtalle unha intensidade superior de aroma. E, que en afixo recoñece que isto, xa temos un par de cociñeros que están facendo cosas así.
0: Sí, que, a ver, o queixo dá para moito. A verdade é que antigamente ou antes comíamos o queixo así ou con pan ou con, pero agora estamos introducindo tamén na elaboración. A verdade é que iso sí que dimos un paso adiante aí.
12: Sí, mira, eu recordo, a ver, eu antes estar no Consello Explorador, traballei en queixerías, envasadoras de leite. Eu recordo que antes era moi raro en calquer restaurante que houbera un prato con queixo.
0: Sí,
12: é o que vistía, Ángeles, solo postre ou as veces incluso pues, picotear antes de empezar, non como entremés unha cosa así, pero máis nada. E hoxe en día sí, é o queixo entrou na cociña, entrou pues, para entrantes, para platos principais, evidentemente para postres.
0: O Arzúa Olloa é moi agradecido na cociña.
12: É moi versátil, ademais, é dicir, é un queixo que vale tanto, pois, para as tartas de queixo que está de moda, por unha salada, para un bocata. A ver, antes de ver a denominación de orixe, en Galicia ti somos moi queixeiros. Eu recordo que os bocadillos con queixo eran con que chamábamos o queixo do país. A xente de fora eso chama moita atención, porque a xente de fora, pois eso, hai 40 anos, 50, menos, pois o que faría os bocadillos con queixo, sándwich, barra sándwich. Pero aquí sempre se fixo con o queixo.
0: Poco queixo do país, o noso. Bueno, atención, porque aquí somos moi modernos, estamos en la onda. Entón aquí collín a inteligencia artificial da boa, non da mala. E vin, a ver cales son as preguntas máis frecuentes sobre Arzúa Olloa, sobre o queixo Arzúa Olloa.
12: E elixiste esas que eran menos frecuentes ou como
0: valentamos? Bueno, no, alguna porque é moi obvia. Non vou a preguntar a ver de onde o queixo Arzúa Olloa, porque, bueno, esa xa é moi obvia. Pero repetíase bastante, en varias veces que estiven aí tal. ¿Se puede comer la corteza? ¿Pódese comer la corteza?
12: A ver, esto un queixo.
0: É a segunda pregunta que aparece.
12: Pues mira, esto, o Arzúa Olloa é un queixo galego. E entón a resposta correcta é a resposta galega. Depende.
0: Depende.
12: De que depende? Mira, nós no Consello Regulador mandamos, controlamos que iso se faga segundo prego de condicións, leite, callo, fermento, se sal. Non permitimos ningún tipo de conservante nin colorante. Pero que sí que se permite mergullar o queixo nun líquido antimón. É dicir, non todo líquido antimón é unha sustancia na que vai disolta un antimón, o único permitido na alimentación humana. E entón, en función de como se esa sustancia en la que vai o solto antimo, en la que se mergullan os queixos, que non é unha parafina, non é unha cera, podese comer uno, pero eso non depende de nós, da denominación de origen, non depende do conservador, depende de que o fabricante do antimo informe a queixería de se o seu antimo despois se pode comer ou non, e é obligatorio poñer unha etiqueta. Se non se pode comer, hai que poñer unha etiqueta. Ainda así, é unha pregunta interesante, sí. Ainda así, a ver, se a codia se pode comer, ben porque o antimo se pode comer ou porque non leva antimo, porque é voluntario. Todos sabemos que vamos a un supermercado e vemos a xente tocando queixo. Por que? Porque os galegos nos dedos temos...
0: Ah, sí, sí, para ver aí.
12: Temos uns sensores que nos dixen o queixo está bom aí magreando.
0: Sí, sí, sí. A ver se o pulgar se mete.
12: A saber de que temos as maus. Entón hai que lavar o queixo, entre que se pode comer a codia. Como se lava o queixo? Pois sal, gordo, agua morna, frotar, tal. O sal tamén ralentiza o crecemento do mo. Bueno, eu non digo mofo porque non me gusta esa palabra, parece sí. moi falsa. En galego é valor, valor con B, o que iso se valorece.
0: Sí.
12: Pois se ralentiza o crecemento do valor, este da pois unha codia máis atractiva tamén, incluso lavalo con agua con sal. Entón, eso sería o correcto.
0: Sí.
12: Ainda que se pode comer, lavalo con agua con sal. E si, a codia se pode comer na maior parte dos casos. É dicir, eu creo que agora mesmo, en torno ao 90% dos queixos do queixo arzúollo, se lle pode comer a codia sen problema, salvo isto que acabo de dicir.
0: Sí. Ui, deste preguntas e respostas case vai me dar tempo a outra, porque hai que claro, falamos, no, poñámonos a falar, vamos a ver. Outra pregunta, bueno, esta verdade que xa contestamos aquí, eu lembro, porque eu tomei nota, pero bueno, como é tamén das máis que pon aquí, e a como se conserva o queixo arzúa olloa? Pódese meter na nevera?
12: Sí, claro. A ver, o correcto é conservarlo en frío. Sí, eso falamos aquí, creo que hai un par de anos. Lonxe de alimentos con olores fortes. Non hai que poñer un queixo pegado a alimentos que olan moito, como pues, carne cruda, peixe crudo, cebolas, porque esas aromas acaban despois no queixo, olen mal. O máis correcto é o metelo nun recipiente, nun tupper, digamos, pero con moito aire, é dicir, que o queixo poida respirar e voltealo, ou senón en papel de forno. En papel de forno, pois o queixo respira, terma da grasa para que o queixo vai soltando algo de grasa cando se vai secando. Nas neveras das casas o problema que hai é que reseca moito o queixo. É dicir, nas cámaras de maduración das queixerías teñen non só a temperatura, senón a humedade relativa controlada. Non deixan que o queixo seca pase niñamente. Todos sabemos que se deixamos un anaco de queixo na neveira, o día seguinte está duro. Non parece, pero seca, sí. seca moito. O sea, hai que tapalo. O papel de forno axuda moitísimo. E despois, para degustalo, pois mellor sacalo da nevera un rato antes, mellor dúas horas que unha, mellor unha que media hora. Vale? Pero eso é complicado, porque cando un quere queixo,
0: eso é complicado, pero bueno. Mira, tamén é complicado que estamos a piques de chegar ao final do programa. Vamos a fazer un alto, mínimo.
2: Galicia en la onda.
5: O queixo non pode faltar nun xantar, é a hora do queixo. O queixo ten moito calcio, 100 gramos de arzúa olloa aportan o 70% do calcio que precisamos cada día. Aínda máis, eses mesmos 100 gramos tamén teñen o 50% do fósforo, o 42% de vitamina A, o 40% de vitamina B12, o 24% da niacina e o 13% do zinc das cantidades diarias recomendadas, ademais de outras vitaminas e minerais. Esta elevada cantidade de calcio xunto coa presenza de péptidos bioactivos fai que consumilo o noso queixo tamén axude a baixar a tensión arterial. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Olloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Ahí está, todos los días me está diciendo aquí compañera de equipo comercial divina. Efectivamente, todos los días me pilla la coletilla. Mira o que di a su opinión. Si además rematamos con esto, porque
12: ¿a su opinión de qué? Que es muy peligroso.
0: De gente, mira, dicen queixo arzúa olloa tiene una enorme popularidad, excelentes reseñas, se funde de maravilla. Los consumidores señalan que es muy untuoso. Y ojo al tema. Excelentes reseñas, sobre todo entre los residentes argentinos en España. Lo consideran el queso perfecto, idéntico a su clásico queso mantecoso. Arrasamos también entre los argentinos.
12: Sí, sí. Eso sabemos. Bueno. Quiero decir...
0: Que somos los guays, los mejores. Chao, Oscar.
10: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
13: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, 3:03. Para resumir el día, se negocia el decreto de vivienda. La intención es llevarlo al próximo Consejo de Ministros y la apuesta del titular de Justicia es consensuarlo de forma discreta con Junts, sobre todo, pero también con el resto de grupos.
14: Trabajando, dejándonos la piel en estos días hasta el martes para poder aprobar el Real Decreto Ley de Vivienda.

0: que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia. Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil. Onda Viajera de Galicia. Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
4: Pois, primeira viaxe de outono con destino a Costa da Morte. Xa saben que todos os destinos galegos son maravillosos en calquera momento do ano, e xa saben tamén que aquí defendemos que aínda que un estivera aí pouco nun deses destinos estupendos de Galicia, agora a Costa da Morte, pois no verán ou na primavera, non pasa nada, hai que volver e coñecer ese destino no outono, no inverno, que a paisaxe vai cambiando e os plans que tamén ofrecen neses territorios, pois tamén. Imos ata ali, ata a Costa da Morte, o noso guía de excepción de novo esta temporada, Pepe Formoso, directo desde ali, desde a Costa da Morte, en conexión co resto de Galicia. Pepe, moi boa tarde.
5: Hola, boa tarde. Que che parece se hoxe facemos un percorrido apacible, relaxado e maravilloso por terras de bergantiños?
4: Encántame o plan, e sobre todo de apacible, sí, e relaxado, moito,
5: sí, apetece. Sí, sí, sí. Ti sabes, o de apetece me vamos a utilizar moito.
4: Sí.
5: Mira, ti sabes que cando se ven a Costa da Morte, unha das primeiras cousas que hai que facer é tirar do freno de man e adaptarse aos ritmos nosos, que afortunadamente distan moito de outros ritmos, e é unha das cousas que máis sorprende. Por iso nós sempre pedimos facer as cousas paseniñamente, tranquilos, relaxados, porque en cada paso podes observar moitísimas cousas diferentes, non? E se vas a moita velocidade, obviamente, só podes mirar para adiante para non esnafrarte. Por tanto, mellor ir pouco a pouco e mirando 360 grados, me atrevería a decir. E para eso, hoxe podemos subirnos ao banco do Picotiño, que está arriba de todo e que ten unhas vistas fantásticas en Cabana de Bergantiños sobre o esteiro do Anllóns.
4: Que bonito.
5: Unhas vistas privilexiadas. Home, algún día percorreremos transversalmente diferentes pasaxes do río Anllóns, non? Por exemplo, paso por Verdes, Coristanco, que ten un montón de muiños, e incluso en Ponteces e tamén en Cabana de Bergantiños. En Cabana, pues, podemos ir ao Castro, a Cibdá. Sabemos que temos o centro do megalitismo, a catedral do megalitismo, que é o Dolmen de Dombate, pero a cidade, que é o Castro de Borneiro, está un poquinho máis escondido e o mellor está eclipsado por precisamente ese gran Dolmen de Dombate, non esa catedral do megalitismo. Pero hoxe quixemos ir a un alto para observar as vistas e ver o esteiro do Anllóns. O Anllóns, sabes que desemboca no en Ponteceso e en Cabana de Bergantiños. O río pasa por Ponteceso e aí temos paraxes maravillosas como a praia. Temos unha praia fantástica que é a praia de Balarés, que ten un pinar ao lado, sí, que ten sombra e sol ao mesmo tempo. E despois, dende ese mirador fantástico, pues tes un, bueno, pues tes un 360 casi ao rededor deste esteiro. E despois eu invitamos vos a todos a baixar dese mirador onde hai un banco, que é o banco de Picotiños. Pero agora imagínate o bosque que está ao redor, por exemplo, do Castro a Cidá, do Castro de Borneiro, que está moi ben conservado e ten un mogollón de árbores autóctonas que obviamente en outono agora van a dar un colorido fantástico, non? E, insisto, está tan cerquiña do paseo que despois che permite percorrer o esteiro do Anllóns, que, por certo, é un sitio fantástico para a observación e o avistamento de aves. E tamén é maravilloso, porque eso tamén relaxa moitísimo, escoitar o canto dos paxaros, non? E bueno, pois todo isto eu creo que invita a vivir tranquilo, relaxado, pase niño, que eu creo que precisamos moito deso, non che parece?
4: Sí, pareceme, e me parece unha reivindicación

0: Kangala. Paz Gago, gracias por el viaje hoy hasta África.
1: Muchas gracias, Susana.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan, de persoas que cada día fan medrar a nosa industria, e disto tamén queremos falar hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible, con futuro, por iso Galicia presume de industria. Co violín de Ara Malikian poñendo a banda sonora ao final da viaxe, recuperamos o norte, viaxe a Galicia. Ara Malikian está de xira e fai parada mañá sábado en Cangas a 8 no auditorio e o domingo a 8 no Pazo da Ópera da Coruña. Toca recuperar o norte, dicía, e actualidade os que marcan aquí en Onda Cero, la brújula de García Ayer. Volvemos en 7 días con máis Onda Viajera de Galicia.

0: y las novedades editoriales. Cada martes te esperamos entre micros y libros en Más de Uno Pontevedra.
1: Non busques dobres significados cando unha muller di non e que non. Sempre, en calquera situación. Queremos liberdade, respecto e igualdade fronte á violencia machista. É unha mensaxe de Onda Cero.
2: Onda Cero, Pontevedra Salnés, 103.6 FM.